0: بلاص تم كفافي
1: دم تانرنين سيكا عم لي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسا تانوين تشتيكا لي رسكا نا رسا بانزاكا ناني فانتيني فمازابا بيا تسروا نوتو تشيكيو ديت بانزاكا نميارتو تشاديفتر فا تشوتون رسكا نفلالوفان رسكا مناهيران Famarefy dia marefy mihitsy amin'izao fotoana izao a tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: كلاس تم كفافي
1: تيميسي نينا ماندي ام سوفتون سو تيميس اغي ساتو توك نو فاتا تو فلو بيرينينا دي سو رسانا كاشا سيدا غيو ينا نيغن غيو نيغن غيو دي ساتينو فلومنا يا تاواناتني فكيريزانا تاواناتني فاساروتانا تاواناتني فانشانا تاواناتني تيمانانا فاتمتمانا تافيتا زانكا ni flupiga nena sin furongo tete na nin nana tateraka nufnis tateraka dono nufun setine gat fani nufun itanuga malakas ni nufun sanakai nangalaga ni satinu kutena figa nena na laina tawanti azolene tamti figa nenti na nupka buate rose afuaka fulamena gavati na fok afuaka nfatsu gavati na fok setine izirade na tam tawal na mid wana sumtagana na matakaskiaga te wantagana kai matakaskiaga te wantagana kamala kas tiwul tukana agina tsatkisana yanas na sugun gouvernement yentop kuna sugun an gouvernement gouvernement te batsini asaka te mufa yenonu bai kwa zetina watao fan bola manaka kan side sao ti matukana sai topko anenti
0: Shoto tumpu vav.
2: Zakai no fangoi.

0: الناس تمكفا فيه.
1: وجاهم ولا تمشي وانا فيه. هذا تشفط الغمام راه في باكيت. واش اللي يوم دي يوم دي كل كل بلا في دي بيلوت. يتاول زين ما فينا راه في تاعنا كل تقني. تقني شنا فانا بوار ما فيه. وانا في تاعنا لي بيزان راه كنا يسين مفانسون. هذا ما نراك زين كوا. يوم ليش كنا ناسا كم بولا دي دي بي. يزن بولا تيركا. يم دي تاريك بي بولا تاريك بي تي. Tadi rat sembisi rupanya di bencana nasa di utam bola sarcat atau di pasang.
2: Sarcat pun yang dia konjan waktu yang naik ramah pun. Pun apa yang pun tu nama apa apa yang pun tu na. Makalah sama macam kecil sekali pun tu sama. Ini sih jauh ke atas tu.
3: Ini sabang sini tu mada kasiara luen. Mandus ni mada kaya sa yo anda lepas sun mada kasiara. Kam tiler itu na corona kita sedih. Betul saya rakyat nak tawar ni bawah. Insaf cara tu pun suri kan asam dan isi cerena macam siapa ni? Yang asa tu pun bau ni nasi ni cuma nanas. Mungkin bah mampu suruh aku pada kasihnya. Biasa mana nasi tawar zan ni ular ayam tu mata kasihnya lah. Bah nanti apa bisa mata kasihnya lah tu saya.
4: Kejoran cina mar nombula, kau cina cina, datang bertunggal saja. Yang biasa ke masa kalau tuan lukul kuli, aku dah kasar tatan, aras tatan aku semua ke kita jalan lexis. Tuk nasarai nak kamu semua, dia kuah, dia cicak tu fana fana nak kul kula nung jauh dari sini. Sebelum masuk fana fana fana nana kalau tu cicak macam ni. Semua jawab sih, ngaca ma pro punya sahaja ngaca ni kan malakasa. Halo, Bayu, Sintam, saya ma malakasa dia. Ifa yelan cari nama dia malakasa. Tosain milu faina kan? Karena semua tosain sih informasinya kan. Nih sakit tulang pasakan abe. Manois, sih nama manois itulah pasakan. Tosain di, sunsu dari losa semua semisal hello, si marah apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: الناس تمك فافي.
1: شوتو شوت سانين رزقل مندي مانتي تنام تا كاسكاران بيسكلي تام سادي تون كورلارين نانا كاتي نانا كامبرين تي نانا كرين انا نا فيكري داني جلو ريسك يان كونكو ريسك يان كو با ينزل ما تيزان مانتي تنام تا كاسكار زان ينزل ما تي ريسك سان فا نازف فيكري جنامو وطنين ما عندك الفصل لين بسانا كده من أراك ناس سيمو زان لفي تسانا ديفا من أراك انتين ده ايه ده مرار ناس ده في تسو امتانز ميرين زان سين زابا ديبي
2: كانا كافي ناسو فتارا كون زان ele fia na cavina, zane, um assunto, saúde, na cavina, ali, que na rua, que na bula, que na ienó, zane, né?
3: E chute, zane, le, o que nem que tem Madagascar, só na lá, quando ele chute, não, até aqui, Sena vai estar com suto, existe uma afetação suto, sabe? Ele é suto. Suto fica na cafina, timia na carçareta, mas até te valaça, suíza, não sei se eu te mola, laça, sei que não é isso, gente. Sazam, mas para ir na Javian, diamanta, nem manta, na Jiraque, se está aí, tanto na Tungava, né?
4: Fica na cafina suto. Le ula na de tungra, a vanha de go, na canetilhara, de verna, né, de go. Araka ny fanirina hoe te hiteta amin'ny Madagasikara dia zotony mihitsy izany efankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.